基山脈嗰度玩啊，經過 Banff 去呢一個嘅 Lake Louise， 跟住有時可能去埋 Yoho 嚇，咁都屬於咧我哋呢一個嘅好近我哋啦。咁再如果遠少少嘅，由 Calgary 過去三個鐘就係 Golden。咁雖然佢係屬於 BC 省，咁但係咧佢而家用嘅時間咧都係同我哋亞省嘅時間。咁嚟緊我哋十一月唔再教鐘啦，咁佢都係會跟翻咧我哋亞省嘅時間。係，縱使佢喺 BC 省，但係因為成日同我哋亞省做生意，我哋好多人會過去旅行。由我哋 Yoho 過去其實都係多廿零三十分鐘左右，唔係話多好多時間啊。咁所以咧，去到 Golden 嘅時候，一路咧都會用翻我哋亞省嘅時間，唔會跳咗鐘。咁係一樣幾方便嘅一個做法嚟嘅。